0: най-вече хитови, най-актуални музики. Музики. Арена Радио.
1: Столе! Дай бри неки хит, да се жена и ја напиемо, да се опустимо, да се деца смеју. Јел може?